Idemo dalje, 16:21 i u nastavku dosta dobre muzike vas očekuje, stoga ostanite uz nas, a ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, pozvao je veterane policije, aktivne i penzionisane policijske službenike, državne službenike, namještenike, građane, a posebno mlade, da se pridruže svečanom defileu policijskih snaga koji će biti održan u subotu 19. septembra povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, dakle u subotu 19. septembra. Mi u nastavku sviramo u 16:30. Slušate vijesti, ostanite uz nas.